0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
3: пешвои миллат ба қонуни авф имзо гузошт беш аз 18 ҳазор маҳкум шуда авф мешавад
4: нисбати 13 аз 18 ҳазор маҳкум шудагон аз он ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ озод гардида
3: идомаи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об
5: маҷмӯи масъалаҳоро ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ҳам аз ҷиҳати илмӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ дар бар мегирад ки ин дар миқёси байналмилалӣ боз як иқдоми беназири пешвои муаззами миллат мебошад
3: ҳимояти трамп аз тавофуқ бо эрон оё вазъияти ховаримиёна ва тангаи ҳурмуз ба ҳолати пешина бармегардад
6: ҳарчанд як оромии низбӣ ҳам талаққӣ шавад аммо бадтарин сулҳ аз беҳтарин ҷанг хубтар аст
3: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед рӯзи 16 июн президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи авфро баъди тасвиб дар маҷлиси намояндагон имзо гузоштанд. қонуни авф нисбат ба 8038 маҳкум шуда татбиқ мегардад. аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ, муассисаҳои сукунатӣ ва дигар намудҳои ҷазо 11305 нафар озод мешаванд. дар баробар ин муҳлати ҷазои 6733 нафар кам мешавад. бояд гуфт ки қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. аз 507 нафар занони маҳбус 248 нафар озод мешаванд ва муҳлати ҷазои 259 нафари дигар кам мешавад. инчунин аз 134 нафар ноболиғе ки адои ҷазо мекунанд 99 нафар озод шуда муҳлати ҷазои 35 нафари дигар коҳиш дода мешавад. бояд гуфт ки қонун дар бораи авф ҳамчунин нисбат ба шахсоне ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтишот қарор дорад татбиқ мешавад. аз сӯи дигар қонун дар бораи авф мақомоти давлатиро муваззаф месозад ки барои бо кор таъмин намудани шахсони аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озодшуда ва бо таҳсил фаро гирифтани ноболиғон чораҷӯӣ намоянд. ҳамин тариқ қабули қонун дар бораи авф иродаи сиёсати инсондӯстонаи президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имкон медиҳад ки ислоҳ шуда ба назди наздикону пайвандони худ баргарданд. бандҳои лоиҳаи қонуни авфро дар ҷаласаи маҷлиси намояндагон ҳабибулло воҳидзода прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дод. ба гуфтаи ҳабибулло воҳидзода дар умум қонуни авф беш аз 18 ҳазор нафар маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт ки дар ин миён аз ҷумла 4200 нафар аз маҳбас озод мешаванд. инчунин ба гуфтаи воҳидзода барои аввалин бор дар қонуни авф бардоштани доғи судӣ барои шахсоне ки ҷинояти начандон вазнин ё миёна содир карданд ки ин меъёр дар қонунҳои қаблии авф ҷой надошт. дар баробар ин прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид кард ки яке аз хусусиятҳои хоси ин лоиҳаи қонун дар он аст ки талаботи он нисбат ба шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд бе даъват намудани онҳо қабул мешавад ва ҳадафи ин иқдом пешгирӣ аз ҳолатҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдор мебошад. ҳабибулло воҳидзода дар идомаи суханронии худ чунин гуфт:
4: дар лоиҳаи қонуни мазкур маротибаи аввал бардоштани доғи судии шахсони то рӯзи қабули ҳамин қонун ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуда пешбинӣ гардидааст ки меъёри мазкур дар авфҳои қаблӣ ҷой надошт. тибқи лоиҳаи қонуни мазкур шахсони авфшуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддӣ ба кирдори ҷинояти расонидашудаашон озод карда намешаванд. яке аз хусусиятҳои хоси лоиҳаи ин қонун аз он иборат аст ки тибқи талаботи моддаи 13-и он муқаррарот нисбати шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд бе даъват намудан ва бе розигии чунин шахсон татбиқ карда мешавад. ин муқаррарот тибқи дастур ва ҳидоятҳои ҷаноби олӣ барои пешгирии амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдор дар мавриди татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф равона карда шудааст. ҳамин тавр Тибқи маълумотҳои пешакӣ, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф нисбати зиёда аз 18000 маҳкумшудагон, фақат ҳамин ҷо акса баёнот гирифт ки 18000 маҳкумшудагон гуфта истодем, нисбати маълумото шаҳрвандо шахсони дастгиршуда гумонбаршуда ё ки судшавандаҳо чӣ дар мақомоти таҳқиқ, чӣ тафтиш ва суд мавриди баррасӣ қарор доштагиш ба ҳамин рақам ворид карда нашудааст. Барои ҳамин ин рақам зиёд шуданаш мумкин аст. Нисбати зиёда аз 18000 маҳкумшудагон, аз он ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсатҳои нозироти корҳои ислоҳӣ, ки ба ҷазоҳои ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуданд, 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъиншуда озод гардида, муҳлати ҷазои адона гардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад.
3: Бояд гуфт ки охирин авфи маҳбусон дар Тоҷикистон моҳи марти соли 2025 эълон шуда буд. Бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз, рӯзи 21 марти соли 2025 дар асоси фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 897 нафар маҳкумшудагон авф шуданд. қабл аз ин бошад, дар моҳи сентябри соли 2021 ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 11500 нафар аз таъқиби ҷиноӣ ва ҷазо озод карда шуданд. Дар умум ин қонуни авф дар он замон нисбат ба 16000 нафар татбиқ шуд. қобили зикр аст ки аз нахустин солҳои соҳиби истиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то кунун дар муассисаҳои сарриёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ қонунҳои авф ва фармони бахшиши ҷазо дар маҷмӯ нисбат ба беш аз 102000 нафар татбиқ гардидааст, ки аз ин миён беш аз 58000 нафар аз адои ҷазои ҷиноятӣ озод карда шуданд.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: тибқи фармони президенти кишвар аз 15 июни соли 2026 ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об дар тавзеҳот ба ин фармон гуфта мешавад, ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии кишварамон дар соҳаи об маҳсуб шуда, аз иқдомоти дурбинонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. дар идомаи тавзеҳот таъкид мешавад, ки дар тӯли зиёда аз 2 даҳсолаи охир ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милал дастгирӣ ёфта, дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва ҳифзи пиряхҳо нақши муассир гузоштанд. бояд гуфт, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ эълон гардидани соли байналмилалии оби тоза 2003, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 2025 ва даҳсолаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ 2025-2034 аз ҷумлаи ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо ҳастанд. илова бар ин, бо пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2025 ин ҷониб 21 марти ҳар сол ба унвони рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил мешавад. дар баробар ин, имрӯз конфронси байналмилалии сатҳи баланд раванди оби душанбе дар ҳамоишҳои ҷаҳонӣ мавқеи хос пайдо карда, ҳамчун платформаи байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои глобалии марбут ба захираҳои об арзёбӣ мегардад. дар ин раванд таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об мавқеи тоҷикистонро ҳамчун кишвари калидӣ дар ҳалли масъалаҳои об дар сатҳи ҷаҳонӣ боз ҳам тақвият мебахшад. ҳамзамон бо ин, таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва ниҳодҳои илмию таҳқиқотии соҳавиро ҷиҳати таҳқими омӯзиши масъалаҳои марбут ба об бештар гардонида, раванди мубодилаи технология ва ҷалби сармоягузориро барои ҳифзи пиряхҳо ва дастрасӣ ба оби тоза тақвият мебахшад. барои муайян кардани номзадҳо барои дарёфти ҷоизаи мазкур комиссияи босалоҳият таъсис ёфта, ба ҳайати он намояндагони донишкадаи об, муҳитизист ва тандурустии донишгоҳи созмони милал низ шомил мешаванд ва маросими ҷоизасупорӣ дар доираи чорабиниҳои байналмилалӣ дар соҳаи об, ки дар тоҷикистон баргузор мегарданд, сурат хоҳад гирифт. ба гуфтаи таҳлилгарон, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об на танҳо як воситаи қадршиносии дастовардҳои илмӣ аст, балки ҳамчун абзори муҳими сиёсати хориҷӣ, дипломатияи об ва таҳкими нуфузи байналмилалии давлат низ дониста мешавад. номвар Қурбон, номзади илмҳои техникӣ, корманди пажӯҳишгоҳи масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон, дар робита ба ин мавзӯъ дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард:
5: هر یک تشبوسی که از جانب سرور دولت در مقیاس بین المللی در ساحه آب و اقلیم گرفته می شود از نقطه نظر علمی یک فرضیه یا گیپوتزه پیشنهاد کرده می شود اگر اون فرضیه یا گیپوتزه به معیارهای علمی موافق نه آید آن انکار کرده می شود و خوشبختانه ببینید که از ابتدای سالهای 2000 این جانب تشبوسهای بین المللی سرور دولت ما در عرصه بین المللی با اتفاق آرا قبول کرده می شود. یعنی که این تشبوس ها نشان می دهند که آنها برای تمام جامعه جهانی مهم هستند و هیچ یک انستیتوت یا یک نهاد نمی تواند که آنها رو انکار نماید. بنابراین آنها از طرف تمام جامعه بین المللی قبول کرده می شوند و خوشبختانه در ماه می سال 2026 علاقه دو اقدام بسیار نجیب پیشوای معظم ملت روی کار آمد که یکی این تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی سینا بود و بعدتر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب بود که هر دو این جایزه ها هم مربوط به علم های طبیعت شناسی هستند و تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبوس های پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم است و این جایزه امکان می دهد که عالمان دانشمندان پژوهش های نو را در مقیاس منطقوی و بین المللی براه مانند و همچنین در اینجا باید قید نمود که در سمت آب جایزه ها هستند یعنی از قبیل جایزه استکهلم است جایزه سنگاپور است جایزه مراکش است ولی این جایزه ها تنها به یک ساحه‌های معینی آب باشند روانه کرده شده است مثلا جایزه سنگاپور برای کارهای اینوواسیونی در ساحه آب داده می شود و جایزه استکهلم این در جنبست فروم های آب پیشنهاد می گردد و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امولی رحمان پیشنهاد کرده شد این فراگیر تمام مسئله های مربوط به آب و اقلیم است یعنی این مجموع مسئله ها رو هم از جهت سیاسی هم از جهت علمی و هم از جهت عملی در بر می گیرد که این در مقیاس بین المللی باز یک اقدام بی‌نظیر پیشوای معظم ملت می باشد
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اولیه بین واشنگتن و تهران را عادلانه و خوب نامید و همزمان گفت که آمریکا در ایران یگان سرمایه‌گذاری مالیوی نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز 16 میون در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه از تفاهم بین آمریکا و ایران برای خاتمه دادن به جنگ حمایت کرد و گفت که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران که باید در طول 60 روز برگزار شود، حتی آسان‌تر از رسیدن به این یادداشت تفاهم خواهد بود. ترامپ اینچنین خبرها درباره نقشه های سرمایه‌گذاری مالی در ایران را رد کرد و آن را مسخره نامید. وی در ادامه گفت که باور دارد که سازش آمریکا و ایران حتی در صورت ادامه حمله های اسرائیل به لبنان می تواند پایدار باشد. در این زمینه ترامپ نزاع بین اسرائیل و حزب الله را جنگ کوچک دانست. از سوی دیگر ایران باشد بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله اسرائیل به لبنان را نقض یادداشت تفاهم از جانب آمریکا خواهد دانست. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که از نگاه تهران یک طرف یادداشت تفاهم ایران و حزب الله و از جانب دیگر آمریکا و اسرائیل هستند. عراقچی در ادامه تاکید کرد که از این به بعد هر گونه حمله اسرائیل به لبنان و اشغال زمین های این کشور از نگاه تهران به عنوان نقض یادداشت تفاهم ارزیابی خواهد شد. این اظهارات عباس عراقچی در حال است که اسرائیل میگوید نیروهای نظامیش در منطقه های امنیتی در لبنان باقی خواهند ماند. در برابر این وزیر کارهای خارجی ایران افزود که دوری نوی مذاکرات بین تهران و واشنگتن روز 19 ایون در شویتسریا آغاز می شود. همزمان قرار است که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران نیز در ژنو با انجام تشریفات رسمی امضا شود. گفته می شود که این تفاهم نامه را جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران امضا خواهند کرد. همکنون سوال مطرح این است که آیا با امضای این یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران وضعیت خاورمیانه و تنگه هرمز به حالت پیشینه برمیگردد؟ شارح مسئله های بین المللی خیلوچای محمود در رابطه با این موضوع چنین اظهار نظر کرد.
8: سازشی که اخیرا بین آمریکا و ایران با میانجیگری چند کشور از جمله پاکستان و کشورهای منطقه به وقوع پیوست، هرچند یک نمودی آرامی نسبی هم تلقی شود،
6: اما بدترین صلح از بهترین جنگ خوبتر است. به هر صورت آرامی در منطقه اگر برای دراز مدت تامین نشود هم برای دوره های معین که همین سازش نامه در نظر دارد البته تفاهم میان میوید و وضع آرام میشود. وضع خاور میانه فقط با دست یافتن توافق میان امریکا و ایران آرام نمیشود چون در اونجا کشورهای دیگر و منطقه های دیگری درگیر نیست هستند که وضع خاور میانه را ناآرام میسازند. از جمله تلویزیون رسمی با رهبری نتانیاهو و مشکلاتی که در غزه و منطقه های نوار غزه و فلسطین و کنارهای غربی رود اردن دارند. این مشکلی ها در اونجا هم باقی میماند و مشکل ایران و میان امریکا نیز هنوز به آخر نرسیده است. این فقط یک بحث پیشنویسی به تفاهم رسیدنی امریکا و ایران. خب اگر به های عمومی دهیم ایران واقعا هم نه به همه اون هدف هایی که گذاشته بود دست یافت، اما به هر صورت در این نبرد، در این رویارویی، در این برخورده که با ابرقدرت دنیا و ابرقدرت رقم اول دنیا داشت، ایران با سری بلند بیرون آمد. هرچند این بیرونایی نهایی نیست و من فکر میکنم که بحث و بررسی ها و داد و ستد و گفت و شنید ها در آینده نیز ادامه خواهند کرد، اما به هر صورت برای ملت ایران، برای این کشور اسلامی و برای این کشور به هر صورت این نبرد به گونه مثبی حل شد. حالا پورا و کاملا معلوم نیست که با ختم این جنگ معادلات در منطقه تغییر میخورد یا خیر، اما یک چیز بعید است، روشن است که حرف اول را در منطقه هم از جهت سیاست و هم از جهت اقتصاد و هم از جهت تعیین کننده واردات و صادرات در منطقه از این به بعد ایران خواهد زد. خب ایران در برابر ابرقدرت رقمی یک دنیا خب تمام قدرت خود را به نمایش گذاشت و به کشورهای منطقه نیز هشدار داد که ایران هم تو یک کشوری خالی و در جایگاه خالی به وجود نیامده است. کشوری است با تاریخ خیلی قدیم، با اقتدار خیلی بزرگ و با جمعیت بزرگ انسانی و اتحاد و همدلی و همبستگی مردمانش. یعنی به هر صورت در حال حاضر و برای چند وقت دیگر، شاید برای یک یا دو سال دیگر، ایران در منطقه حرف اول را خواهد زد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
7: شنواندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع تصویب لایحه قانون عفو در مجلس نمایندگان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حمایت جامعه جهانی از توافق آمریکا و ایران برای ختم جنگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
9: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد میگردد که از 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 نتیجه گیری خواهد کرد. ما جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس دادیم که برای سهم برجسته در تحقیق و برطرف کنی مشکلات آب داده می شود. امام علی رحمان.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри Ахбори Ҷаҳон.
2: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Нашри матни пурраи ёддошти тафоҳуми 14-бандӣ миёни Амрико ва Эрон. қабули эъломия аз ҷониби 15 кишвари Африқо. Баргузории конфронси дуюми ҷаҳонии мероси классикӣ дар Афина. Ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи Ахбори Ҷаҳон. Мақомоти ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дирӯз матни пурраи ёддошти тафоҳуми 14-бандиро миёни Иёлоти Муттаҳида ва Эрон нашр карданд, ки интизор меравад фардо 19 июн дар Швейтсария расман имзо шавад, хабар доданд расонаҳо. Ба иттилои Associated Press, мувофиқи матни ёддошти тафоҳум, ки аз ҷониби CNN нашр шудааст, Иёлоти Муттаҳида ва Эрон розӣ шуданд, ки қатъи фаврӣ ва доимии амалиёти низомиро дар ҳама ҷабҳаҳо эълон кунанд ва аз таҳдид ё истифодаи зӯрӣ нисбати якдигар худдорӣ кунанд, то ба даст вардани созишномаҳои ниҳоии ҳарду ҷониб розӣ шуданд, ки вазъи мавҷударо нигоҳ доранд ва аз чораҳои ташанҷовар худдорӣ кунанд. Эрон барномаи ҳастаи худро бетағйир нигоҳ медорад ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико розӣ мешавад, ки ҳеҷ гуна таҳримҳои нав ҷорӣ накунад ё нерӯҳои иловагиро дар минтақа ҷойгир накунад. Дар банди ниҳоии ёддошт гуфта мешавад, ки созишномаи ниҳоӣ бо қатъномаи шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид тасдиқ карда мешавад. 15 кишвари Африқо, Осиё, Аврупо, Кариб ва Уқёнуси Ором эъломияеро қабул карданд, ки талошҳоро барои мубориза бо моҳидории ғайриқонунӣ тақвият медиҳад. Ин дар ҳолест, ки ба ҳисоби миёна моҳидории ғайриқонунӣ ба иқтисоди ҷаҳонии солона то 50 миллиард доллар зарар мерасонад. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: Шаҳри Кения, ки мизбони 11-умин конфронси уқёнуси мо буд, зимни эъломияи Момбуса аз ҳукуматҳо даъват намудааст, ки дастрасӣ ба маълумотро дар бораи киштиҳои моҳидори моликият иҷозатномадии онҳоро беҳтар кунанд. Инчунин мубодилаи маълумотро барои пайгирии самаранӯктари фаъолияти моҳидорӣ ва таъмини риояи он тақвият диҳанд. Беш аз 30 кишваре, ки дар ин нишаст ширкат доштанд: Белгия, Камерун, Чили, Ҷумҳурии Доминикан, Фаронса, Гамбия, Гвинея, Либерия, Панама, Пашуа, Гвинеи Нав, Перу, Ҷумҳурии Конго, Сомали ва Кореяи Ҷанубӣ созишномаро имзо карданд. Имзокунандагон дар иҳсороти худ қайд карданд, ки ин чораҳо барои мубориза бо моҳидории ғайриқонунӣ гузориш нашуда ва зим шуда, ки экосистемаҳои баҳрӣ ва зиндагии миллионҳо одамоне, ки аз моҳидорӣ вобастаанд, таҳдид мекунад, равона карда шудааст. Вазири моҳидории Гана Эмили Артур гуфтааст: дар кишвари ман вуҷуди мо аз моҳӣ вобаста аст. Зиёд аз 60% сафедаи ҳайвоноти мо аз моҳӣ гирифта мешавад ва 10% аҳолии мо аз занҷираи арзиши моҳидорӣ вобастаанд. Инчунин Артур афзудааст, ки моҳидорӣ барои Гана як масъалаи фарҳангӣ ва амнияти миллӣ аст ва қайд мекунад, ки ин эъломия барои ҳукумату платформаеро фароҳам меорад, ки шаффофи ятро дар бахши моҳидорӣ якҷоя дастгирӣ кунанд. Хабар медиҳад хабаргузори Associated Press. Дар ҳамин ҳол гуфта мешавад, моҳидории ғайриқонунӣ ба таври номутаносиб ба ҷамоатҳои соҳилӣ ва моҳигирони хурд, бахусус дар кишварҳои рӯба инкишоф таъсир мерасонад. Захира кам мешавад, амнияти озуқавориро халалдор мекунад ва бозорҳоро тахриф мекунад. Коршиносон инчунин инро ба поймол кардани ҳуқуқи инсон, аз ҷумла меҳнати маҷбурӣ ва шароити кори ноам дар киштиҳои моҳидорӣ раб медиҳанд. Ин эъломия дастгири оин номаи ҷаҳонии шаффофият дар моҳидориро, ки маҷмӯи 10 принсипи сиёсиро дар бар мегирад ва ба беҳтар кардани идоракунӣ тавассути ислоҳоти арзон, аз ҷумла навсозии сабтҳои киштиҳо ва нашри иҷозатномаҳои моҳидорӣ нигаронида шудааст, таблиғ мекунад. Кэтрин Шабот, намояндаи вазорати корҳои баҳрӣ ва моҳидории Фаронса, гуфтааст, ки ҳамкории байналмилалӣ муҳим аст ва кишвари ӯ дар рӯйхати кишварҳои аврупоӣ, ки аз ин созишнома пуштибонӣ мекунанд, пешсаф аст. Ба гуфтаи Кэтрин Шабот, мо наметавонем бо моҳидори ғайриқонунӣ бидуни шаффофияти бештар ва ҳамкории байналмилалӣ самаранок мубориза барем. Шаффофияти маҳдуд дар мавриди моликияти киштиҳо, пайгирии фаъолиятҳои моҳидорӣ ва занҷирҳои таъминот имкон медиҳад, ки ин фаъолиятҳои ғайриқонунӣ рушд кунанд. Аз ин рӯ дастрасии бештар ба маълумоти боэътимоди моҳидорӣ ва механизмҳои ҳисоботдиҳӣ барои ҳифзи экосистемаҳои баҳрӣ ва ҷомеаҳое, ки аз онҳо вобастаанд, муҳим аст. Гурӯҳҳои ҳифзи табиат аз ин созишнома истиқбол карданд ва гуфтанд, ки он тамоили рӯ ба афзоиши ҷаҳонӣ ба сӯи масъулияти бештари баҳриро инъикос мекунад. дар навбати худ тонил Лонг, директори генералии Global Fishing Watch, гуфтааст, муддати тулони моҳидории ғайриқонунӣ дар сояҳо рушд кардааст. Вақте ки ҳукуматҳо шаффофиятро қабул мекунанд, онҳо як шабакаи ба ҳам алоқамандро эҷод мекунанд, ки дар он амалкунандагони бад ҷои пинҳон шудан надоранд. Бет Лойел, ноиби президенти созмони экологии океана, изҳор доштааст, ки ин изҳорот садоқати ҳукуматҳоро барои андешидани чораҳои алайҳи моҳидории ғайриқонунӣ ва ҳамкорӣ барои шаффофтар, одилона ва устувортар нишон медиҳад. ва кишварҳое ки ин изҳоротро имзо карданд, фавран иҷрои ӯҳдадориҳои худро оғоз кунанд. интизор меравад, ҳукуматҳо пеш аз конфронси навбатии уқёнуси мо дар соли 2027 як чорабини бузурги солона, ки ба ҳалли масъалаҳои муҳими уқёнус бахшида шудааст, ба ин ташаббус ҳамроҳ шаванд.
2: Президенти Русия Владимир Путин дар ифтитоҳи нишасти Русия ва Ассотсиатсияи кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ гуфтааст, ки Москва ва Ассотсиатсияи кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ аз шарикии стратегӣ баҳра мебаранд. Онҳо ба ташаккули меъмории мутавозини амният ва ҳамкории баробар ва мутақобилан судманд мусоидат мекунанд. ба гуфтаи ӯ, натиҷаҳои ин ҳамкорӣ возеҳанд. чаҳорчӯбаи мустақими ҳуқуқӣ, шабакаи васеи механизмҳои муштарак ва платформаҳои нави мукоиламавӣ мавҷуданд. Президент қайд кардааст, ки ин созмон на танҳо дар минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором, балки дар саросари ҷаҳон низ нуфуз дорад. Конфронси дуюми ҷаҳонии мероси классикӣ дар Афина, ки аз ҷониби мақомоти давлатии Чин ва Юнон бо ташаббуси Академияи Афина ташкил карда шуд, бо қабули эъломияи муштарак, ки заминаи системаи татбиқи анъанаҳои фалсафӣ юнонӣ, румӣ ва чиниро барои ҳалли буҳронҳои геополитикӣ ва технологӣ мегузорад, ба анҷом расид. Беш аз 200 олим аз 20 кишвар барои баррасии мушкилоти мубрами муосир дар Афина дар нишасти дирӯза ҷамъ омаданд. Яке аз натиҷаҳои калиди қабули ташаббусе бо номи равшан кардани ояндаи башарият бо хиради анъанаҳои классикӣ буд, ки он аз равиши инсонмарказ ба рушди технологӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ аз ҷиҳати ахлоқӣ масъулиятнок ҷонибдорӣ мекунад. имрӯз сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Чин Лин Ҷиан дар брифинг гуфтааст, ки НАТО масъули давраи ҷанги сард аст. Бояд нақш ва таъсири худро ба субот дар ҷаҳони муосир аз нав дида барояд. Инчунин Лин Ҷиан изҳор доштааст, ки НАТО бояд тасаввуроти нодурусти худро дар бораи Чин ислоҳ кунад, аз барангехтани муқовимат даст кашад. ӯ афзудааст, ки ин иттиҳод инчунин бояд нақш ва таъсири худро ҳамчун масъули давраи ҷанги сард дар сулҳ ва субот дар ҷаҳони муосир аз нав дида барояд. шунавандагони гиромӣ, барномаи тилотии ахбор буд аз радиои Тоҷикистон.
4: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
5: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم اصل من مجو از خاک اصل من فقط نور است از تبار خورشیدم از تبار خورشیدم
6: سلام شنوندگان عزیز، با عرض احترام و ادب برنامه نوبتی از تبار خورشید را با بهترین صحبت و گفتگو و اندیشه های سازنده پیشنهادتان می نماییم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، این نوبت در مهمانی برنامه از تبار خورشید حضور دارند یک مرد خوشقلب و دانشمند، صحبت‌آرا و سخندان، مدیر کافدره فیلولوژی توجیک دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام میرزا تورسون‌زاده عبدالواحد غایبوف. صحبت‌آرا همکارمون محمد یوری زین‌الله. بیایید با هم این صحبت گرم و سازنده را یکجا می‌شنویم.
7: شاد آمدید به صحبت.
8: ببینید خود صحبت ما از آن شروع شود که برای شما آموزگار چی پدیده خوشایند است همچون یک پدیده نیک و باعث سرفرازی شما می شود. بید از اون چی که شما رو خوش می آید صحبت ما شروع شود.
7: البته همه چیزی که خوب است برای ما خوش است. یک سخن نیک، یک آواز خوش، یک صدای نیک، یک ثبت خوش. اون هر چیزی که به گوش فارم است، هر چیزی که به دیگر کس خوش می آید، به ما هم خوش می آید. یعنی ما به همه چیز زندگی با یک نظری خوش نظر میکنیم. یعنی ما خوشبین هستیم و میخواهیم که همه چی آینده هم خوش باشد و دیگران هم خوش باشند.
8: چه فکر کردید؟ چرا به فکر شما همین عمری خوش زودتر میگذرد؟
7: البته عمری خوش مانند اونی که میگن اگر عمر خوش گذرد
8: زندگی خیزر کم است.
7: برای همین همه چی خوشش خوب است. از گذشت وقت هم خبر نمیوبید. مانند یک ساعت درسی که با دانشجوی با فهم میگذرد فکر میکنید که 5 دقیقه بود، 5 دقیقه کمتر بود. اگر دانشجوی چون سنگ نشسته باشن خیال میکنید که اون یک ساعت درس نبود و یک سال بود.
8: بسیار دشوار میگذرد. اگر گذشت وقت رو بیشتر انسان به فکرتون در جوانیش احساس میکند یا میان سالی و من در کدام ایام عمر انسان زیادتر احساس میکند که عمر زود میگذرد؟
7: وقتی که ما به چیز دقت میتیم، به چیزی که توجه میکنیم و اون حس میکنیم. مثلا وقتی که بچه ایم خیال میکنیم که روزا خیلی طولانی هست، فکر میکنیم که بچگی ما خیلی دراز گذشت. دانشگاه ختم کردیم، دیروز سالیان زیادی از دیروز گذشت. و چنین است که به فکر من دوره استقلالیت هم فکر کردیم که سالای اول دیر کشاله شد، سالایی که زندگی خوبتر شد فکر کردیم که دیروز بود و امروز شد.
8: از نتیجه عمر تا کجا خوشحال هستید؟
7: ولی هر کاری که خوب میکنیم بسیار خوشحالیم، به هر کاری که چندان به ما پسند نمی آید بسیار غمگین میشویم که ما کاری نادرستی کردیم. باید انسان همیشه از خوبی های عمرش، از کرده های خوبش شاد باشد، خوشحال باشد. و اون چیزی که ما کمبوده یا نقصی از ما میگذرد این بسیار بد است، بسیار ما را عذاب میدهد. و همون خوبیش همین است که همون ناآگاهی، نفهمی، تند مجازی اومد در کار زندگی نباشد.
8: از محیط کاریتون تا کجا راضی هستید؟ برایتون بسیار پسند است؟
7: بله، دانشکده ما دانشکده فرهنگ است و همین نام خودش گواهی اون است که این دانشکده بسیار چیزا میگن که نام شفاعت میکنه. و میبینه که دانشکده وقتی که فرهنگ میگوین شما اینجا وارد میشید خیال میکنید این دانشکده نیست، این یک سرزمینی دیگر است یا که یک جامعه دیگر است که با شما دیگر همه مناسبت ها تغییر میکنه. هر کسی که به این دانشکده وارد میشد میگه خود رو خامخا یک نفری فرهنگی حساب میکند، چون که در اینجا از گپ و از سخنهای نوجا قریب که نمیشنوید، معامله های خوش هم میبینید، از چی از دانشجو باشد، چی از استاد باشد، چی از نفری کارمند باشد.
8: سلامت باشید. یعنی محیط اقرار خیلی برای شما الهام
7: بخشند.
8: چی تقدیر داد آمدنتان برای فرهنگ و آموزگاری و قصهش چی است؟ کوتاه قصه میکردید که چخیل شد آمدید با اینجا.
7: بله، وقتی که مکتبی همانونی رو ختم کردیم اما وقتی که میخواستیم کسفوی دیگر با خود داشته باشیم فقط آموزگار نه، همچه یک بچه من نمیخواستم که آموزگار باشم. بعدی که دانشگاه خواندم گفتم ساحه دیگه این دانشگاه هست، من میتوانم آموزگار نباشم. ولی میبینید که زندگی شما را خود به خود به یک راه یا سمت وادار میکند که شما به آن راه و اون سمت رفته باشید. وقتی که دانشگاه تموم کردیم گویا که در این سمت رفتیم و نوگوهونه میبینید که تمامی اون در همین جاده کار و پیکار کردیم. خیلی خوشم هستم که چنین سمت را به خود پسند دیدم، چون که آموزگار بودن این کاری مقدس است. این را نه هر کس در کردن میتوند، نه فهم کردن میتوند.
8: بشک اگر در هر کس به بهترین کسی که به عنوان موفقیت های بهترین نائل شده است بپرسید، هر یک اونها یک تعریف خاصه پرمهر برای آموزگارش داره. یعنی که در هر کس بکاری موفق باشیم اگر هم نتیجه همون زحمت های آموزگار ارزیابی میکنیم. شما وقتی که به این محیط وارد شدید چی فکر کردید؟ این محیط اول چقدر تصور میکردید؟
7: بله، از روزای اولی که به این درگاه وارد شدیم همون مهر بود و محبت بود و خواسته همه چیزی که برای یک انسان لازم بود در اونجا بود و امروز هم هست. شما حس کنید که وقتی یک جوان میاد او را بی یکان مشکلی شما را همچه یک نفر خودی قبول میکنند و به شما چی کمک لازم باشد دریغ نمیدارند، گویا که از کمکشون خرسند میشند. میفهمید؟ خرسند بودن از کمک این بهترین انسانیت را به تجسم میکند. و همین است که یک نفری که به یک محیط وارد میشد از همه طرف مهر میبیند، محبت муҳаббат мебинад, дастгирӣ мебинад, фикр мекунед ки аз ин беҳтар муҳит дар ҳеҷ ҷо нест. Вақте шумо ба як нафар роҳи дуруст мефаҳмонед, вро ба як роҳи дуруст ҳидоят мекунед, хаёл мекунед ки ҳамчун вазифаи инсонии шумо ҳамин аст ва адо шуд. Яъне беҳтарин кор ва беҳтарин пайкоре ки дар зиндагии инсон дошта метавонад ин нафареро барои дуруст ҳидоят кардан аст. Дар натиҷа як ҷомеаи дуруст берун аз ғараз, берун аз манфиатҳои пасту нотавонбинонаи мо ҳаст ки мо метавонем ҷомеаро як ҷомеаи солим, як ҷомеаи бомуҳаббат, як ҷомеаи бефасод, як ҷомеаи тозаву озода бибинем. Чунки гузаштагони мо ҳам озодагон буданд, онҳо худро озода ҳис мекарданд ва агар ҳамин хел ҷомеаи ҳақиқатан дар асл озода дошта бошем, ифтихори мо ҳаст. На ҳамчун як ифтихори як миллат, балки ифтихори инсоният аст ки ҷомеа ҷомеаи озод аст. Озода аст, чунки гузаштагони мо мегуфтанд ки ин марди озода аст.
8: Шумо чун чанд муҳитро дидед, собиқадор ҳастед, кадом чи ё чӣ гуна муҳит бисёртар писандатон омад? Бисёр кор кардед, бо бисёриҳо шину хез доштед. Чӣ хел инсон ва чӣ хел муҳит бароятон зиёдтар писанд аст, қувват мегиред, завқатон мекунад ва ҳатто бисёр муштоқ мешавед ки ҳамин гуна муҳит пархошу пароканда нашавад?
7: Албатта, мо бо гурӯҳои зиёд, дар муҳитҳои зиёд вобаста ба зиндагии моро ба ҳар гурӯҳо ҳамнишину
8: ҳамкасбу ҳампешаҳо
7: бале будем. Мо аз ҳар як гурӯҳе як чизе бардоштем, як чизи хубе дидем. Яъне гурӯҳе нест ки чизи хубе надошта бошад, гурӯҳе нест ки масалан аз онҳо як чизе наомӯхт, гурӯҳе нест ки аз онҳо як чизеро дар дафтари хотирот.
8: Бале, дар маҷмӯъ муҳите нест ки сирф бад ё муҳите нест ки сирф нек. Яъне комил буда наметавонад як муҳит, чӣ ба бадӣ чӣ ба некӣ. Дуруст?
7: Бале, дар ҳама ҷо агар кам аст ё зиёд аст, хубӣ ҳаст. Агар кам аст ё зиёд аст, зиштиҳо ҳам вуҷуд дорад. Мо агар аз ҳамаи ин ноқисиҳо агар ҷудо мебудем, барои мо осонтару хеле хуб мешуд ки ҷомеаи мо як ҷомеаи беҳтарин, як ҷомеаи аз ҳама олитарин сохта шавад.
8: Чӣ гуна муҳит писандатон омад?
7: Ҳамашум писанд аст. Дар ҳар ҷое будем, он ҳаёти мо буд, он як қисмати буди мо буд, аз ҳамон буди мо ҳамаш барои мо писанд буд. Чӣ агар хостаҳои мо дар он муҳит камтар буд ё зиёдтар буд?
8: Бе ҷавониро бо чӣ ёд мекунед?
7: ҷавониро бо ҳамун ҳиссиёти баланди амал кардан, бо ҳамун завқу ҳарорати корбор, бо ҳамун хостанҳо,
8: бо ҳамун тундиаш
7: сохтанҳо, бо ҳамун иродаи мустаҳкам, бо ҳамун ғайрат. Мефаҳмед ки мо мекунем, месозем, мо метавонем.
8: Яъне дар умум бо ҳама ҷӯшу хурӯш.
7: Бале.
8: аз ҷавониёт кунед ҳасрат меояд ё шодӣ?
7: Чизе рафт, бояд ҳасрат накунӣ. Рафтаҳо рафтанд. Мо имрӯз зиндагӣ дорем, имрӯз дӯст медорем, ҷавониро ҳам ба некӣ ёд мекунем. Бале, ҳама чизро. Имрӯзам аз дастамон коре ё амале меояд, аз он хеле шод ҳастем ки имрӯзам ба андозае ба зиндагӣ дастамон мерасад.
8: Бале, ҷаноби ғоиби, ҳамин чӣ чиз гуфта метавонед ки он шодии зиёд дошта бошад?
7: Барои ман ҳама чиз шодиовар аст. Мисалан, як ҳамватани ман дар хориҷ ё ки дар ҳамин ватани худамон дастболо мешавад ё муваффақиятро касб мекунад.
8: Дуруст.
7: Ҳамин шодиовар.
8: ана бобиёд аз як шодие биге ки хеле хеле шодиш зиёдтар бошад.
7: ҳамаш шодиовар аст, ҳамаш хурсандиовар аст. вақте масалан шумо мебинед ки як ҳамватани шумо, масалан он рӯз хондам ки як тоҷики мо чӣ аз афғонистон будааст дар як давлати хориҷа ба вазифаи вазирӣ расидааст, як духтаре ки тоҷике ки аз афғонистон будааст, бинед як тоҷике ки аз афғонистон будаасту дар хориҷ ба вазирӣ расидааст, ин моро хурсанд мекунад. бувар мекунед як ҳафта ё ду ҳафта ба ҳамин хурсанд мегардем. Яъне фикр намекунем ки вай як ҳам миллати мост ё ки як ҳам забони мост, балки ҳис мекунем ки як нимаи пораи мо аст ки ба ин муваффақият ноил шудааст. Бинед, ҳама чӣ метавонад сабаби хурсандии мо бошад, сабаби шодии мо бошад. Зиндагӣ ҳама ин муваффақиятҳоро наметавонад танҳо як мани ман ноил гардад, ва мо бояд ҳис кунем ки як хурсандии як каси дигарам хурсандии мо аст.
8: Ба унвони беҳтарин муваффақияти башарӣ чӣ муваффақиятро эътироф мекунед, мепазиред? Аз муваффақияти беҳтарин барои инсон кудом муваффақият аст, чӣ муваффақият аст?
7: Ба фикри ман сулҳ аст, амният аст, осоиштагӣ аст, бародарӣ аст, дӯстӣ аст, ҳамдигар фаҳмӣ аст. Ман ҳамин инсон агар рӯзе расад ки шунавед ки дар ҳеҷ ҷои ин дунё ҷанге нест, инсонкушӣ аз тарафи инсоне нест, ин беҳтарин муваффақияти на танҳо як мардум, як миллат, як халқ, балки фикр мекунам тамоми инсоният аст.
8: Яъне ба ҳама таълуқ дорад.
7: Агар дар як ҷо мебинам ки сулҳ ба андозаи пойдор гаштааст, фикр мекунам саҳми манам ҳаст. باید ما انسان ها هیچ وقت از غم و غصه انسان دیگر شاد نباشیم. همیشه باید مونه در خود حس کنیم. در اون صورت ما می توانیم انسان باشیم. چونکه همه انسان هستیم. چرا ما از خرسندی دیگر ها شاد نباشیم؟ از غم دیگر ها غمگین نباشیم؟ برای همین با غم همه هم غم بودن لازم است. از شادی همه شاد بودن لازم است. ما انسانیم. یک بار درک کنیم که ما انسانیم. ما دشمن یکدیگر نیستیم. اینا درک کردن به فکر من همچی یک انسان بهترین موفقیت انسانیت است.
8: دمی شده به چی چیز ایواز نمیکنید؟
7: به هیچ چیز.
8: از همه چی بولو از دمی شد؟
7: شادی و خرسندی بهترین نعمت است.
8: با فکرتون چه سرود معیاری سازندگی دارد یا سرود میتواند که سازندگی داشته باشد دعوتگر باشد اگر داشته باشد آن سرود چگونه سرود باشد
7: بندیشه ما همه سرودها سازندگی دارند کم یا زیاد همه سرودها همه شعرها در خود یک حسی آدم سازی دارند یک دستگاه انسان سازی دارند شما اگر به دانشکده ما تستس به حس میکنید که از بین اون بچه‌هایی که با سرود موسیقی با هنر سر و کار دارند از اونها بچه‌ای بد بچه‌ای بد کردو شما پیدا نمیکنید اگر روادو یک تا پیدا کردید دونید که اون از این ساحه بیرون است نفری هست که با سرود با موسیقی با آهنگ با هنر ذوق درستی ندارد
8: سرود خیلی باید باشد
7: سرود باید همیشه سازنده باشد از یک دل به دل دیگر جو شود سرود باید مردم را به هم بیارد به هم آوردن مردم وظیفه سرود است شما بینید که یک نفر نمی بینید که یک نفری که اومن سرودخوان است یا آوازخوان است و مثلا جلاد باشد نیست اومن آوردن مثال امکان ندارد که یک نفر آوازخوان یا یک نفر شاعر یا نفری که با سخن و با سرود سر و کار دارد و جلاد است
8: از سرود تاثیر میگیرید یا بیشتر میگن که به هر سرود انگیزه برای من احساس نمیکنیم و بعضی میگن که همون سرود هنری انگیزه بخشیدن رو ندارد مناسبت شما با سرود چگونه است؟
7: انسان ممکن وقتی که سخنم گفتن نمیتوانیست همون زرد همون آهنگ رو در دل داشت یعنی با های و هوی سرود میخوام ذوق میبرداشت اکنون چرا امروز که سرود آهنگ دارد سرود ما دارد متن دارد امروز اون سازنده نیست نمیدونم کارگر نیست وقتی که یک دم دم گفته گشتنی گردی آتش به مردم روحیه میبخشی پس سرود سرود است و این رو نمیتوان به بی تأثیر یا که نادرکار جدا کرده پرتافت پس اونم یک شنونده خود دارد پس اونم یک نفری هست که اون رو مثلا به دیل نزدیک قبول میکند چون که اون قوتی برداشتی همون سروده دارد چون که به همون گوینده هم سرود فهمی اون نزدیک است یعنی برای هر یک طبقه جامعه سرودهایی هست که موافق میآید
8: خاص هستند بله بله که واقعا هم هر یک سرود تقدیم می شود نو بس از اون که چگونه سرود است هوادار خودش رو پیدا میکنه
7: بله بله.
8: شما در کدام موضوع بیشتر سرود گوش کردن دوست داره برخی ها با موضوع انتخاب میکنن سرود گوش کنن برخی ها با ژانر هر گونه انتخاب ها صورت میگیرد پس انتخاب جناب غایبی چگونه باید باشد در انتخاب متن سرود
7: البته بسیار وقت در وابسته از آن است که من در کدام حالت هم بعضی وقت از بعضی کارا بسیار کارایی که در من در جهان میشد یا در داخل وطن میشد اگر شما کمک خسته باشید میخواهید که یک سروده باشد که نرم و آرام باشد بعضی وقت میخواهید که کاری را انجام دهید برای شما سروده در کار که شما را یک حرکتتون چند به چند تبدیل یعنی هر لحظه ای که ما داریم به هر خیص سرود نیاز داریم و وابسته به همون حال ما هست باید. که در اون حالت قرار داریم
8: ذوق حالینه شما با چگونه سرود بستگی دارد یا نزدیک است یا چگونه سرود ذوق حالینه شما را میتوند اینکاش کند
7: سروده که بسیار سر حرکت باشد سر تردد باشد سروده که ما سوخ باشد
8: چگونه باید باشد خودتون انتخاب کنید از کی باشد کی جرو کند
7: من همون تاجدی مویدین بسیار دوست می داشتم سرود خانیش را مخصوصا جان لیلی می گفتم قطعا همه راحت می کرد من رفیق های زیاد داشتم از مردم خارجی که همین سرود دوست می داشتم
8: می شنویم صحبت را در قسمت دیوم ادامه می دهیم

0: он дар сатҳи байналмилалӣ нақши ҳалкунандаро мебозад. Дар ин асно мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе дар ҳошияи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат баҳри тавсеаи соҳа дар пойтахти мамлакат иқдомҳои назаррасро роҳандозӣ намуда истодаанд.
1: سپاس مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دلشاد جمشید اوید به کارهای انجام داده شده در سمت رشد سوهای سیاحی و تطبیق برنامه های سوهوی در پایتخت حسابات پیشنهاد نمود. او ذکر کرد که در شهر دوشنبه جهت بهتر نمودن انفراستراکتور سیاحی، بلند برداشتن سطح خدمات رسانی و معرفی امکانات های سیاحی پایتخت تدبیرهای مشخص عملی گردیده استند. با گفته او استفاده تکنولوژی های رقمی و جاری نمودن خدمات رسانی های موثر یکی از самтҳои афзалиятноки рушди соҳа ба ҳисоб меравад.
2: Бо ҷалби мутахассисони соҳаи технологияи тироти портали сайёҳии шаҳри Душанбе тиҷи таъсис дода шудааст, ки дар он харитаи электрони мавзеъҳо хроникои таргиботии шаҳри Душанбе акси мақомҳои зебо ва мутакрор маълумот доир ба иншоотҳои сайёҳии шаҳри Душанбе бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ҷой гардидаанд ва сайёҳон мехоҳанд ин маълумотро доир ба объектҳои сайёҳӣ پایتخت دسترس نمود. به وزیفه است که در شبکه‌های اجتماعی سایپول رسمی شعبه رشد سیاحی شهر دوشنبه تحت عنوان دوشنبه تریول فعالیت می‌نماید که تمام چورابینگاه و تدبیرهایی که در سمت مذکور راهاندازی می‌گردد انعکاس کرده می‌شود.
1: در ادامه جلسه لایحه اینوواسیونی QR راهنما معرفی گردید. ذکر شد که تشبث مذکور با مقصد رشد انفراستراکتور سیاحی و تامین دسترسی سیاحان و مهمانان به اطلاع معتمد درباره موضع‌های تاریخی، فرهنگی و سیاحی پایتخت عملی شده است. توسط اسکن نمودن QR رمزها استفاده برندگان می توانند درباره 45 انشاءات مهم شهر دوشنبه با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی معلومات مفصل از جمله در شکل متن و آودیو دسترس نمایند. تأکید گردید که لایحه بر رشد سیاحی رقمی، معرفی میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکان و مطابق سازی خدمات رسانی های سیاحی پایتخت با استانداردهای معاصر بین المللی مساعدت خواهد کرد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
3: قبولی قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف ادامه سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده با شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدهد که اصلاح شوند با نزدی نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. راجع به این موضوع مخبرمان سهیلی شریفزاده از ولایت سغد گزارشی مفصل میدهد.
4: قبولی قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده با شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدهد که اصلاح شوند و نزد پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. با اندیشه ممنور نورزاد معاون رئیس شهری بوستان
5: با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای محبوب و معظم ملت 18مین قانون عفو در تاجیکستان مقدس به امضا رسید. به همه مردم شریف تاجیکستان معلوم است که در زمان صاحب استقلالی کشور با خیرد والا و بخشایش پیشوای محبوب و معظم ملت زیاده از 100 هزار نفر عفو کرده شدند. یعنی خیرد پیشوای معظم ملت پیش از همه با اون روانه کرده شده است که هم در محور کنسوسیای جمهوری تاجیکستان که انسان حقوق و آزادی های او ارزشی عالی می باشند بار دیگر با این قبول قانون جمهوری تاجیکستان یعنی درباره اف پیشوای محبوب و معظم ملت از سیاست انسان محور حکومت کشور یعنی مژده دادند. از نگاه تحلیل های سازمان های با نفوذ بین المللی تاجیکستان کشوری است که از نگاه قبول قانون اف در رده بندی اول قرار می گیرد. یعنی امروز ما افتخار از آن داریم که با افتخار این جشن فرخنده پیشوای قهرمان ما چقدر مردم شریف تاجیکستان را بار دیگر اعتماد، باور و روحیه تازه بخشیدند.
4: تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی چندین مراتبه قانونی عفو را قبول کرده است. اقدام نوبتی سروری دولت نمونه عالی انسان دوستی و غمخوری نسبت به مردم میباشد. با اندیشه ساکن شهر بوستان جمعه ایسامدین زاده
6: این یک شادی و خرسندی و من یک روحیه بلندی مردمی شریف تاجیکستان می باشد. این نشانه انسان دوستی، نشانه آزادی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. همچون عدالت اجتماعی را تطبیق می کند که باید آنها به نزد اهل اویله شان روند و با کارهای مؤسسه ها و من کارخانه ها کار و فعالیت خیش را ادامه دهند و پیش از همه با اقدام وطن دوستانه با حسی بلندی خیشتن شناسی و خودآگاهی ملی و باور دارم که به این خطاگی دیگر راه نمی دهند چون که البته هر як фарди комил бо ақли хеш, бо хиради хеш, бо маърифати хеш зиндагӣ карда бошад.
4: Қонуни мазкур пеш аз ҳама ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. Суали Шарифзода, Влати Суғд, Радиои Тоҷикистон.
3: صلح و وحدت از ارزش‌های مقدس میباشد که برای هر یک ملتی صاحب تمدن زمینه زندگی آسایشته و رشد استوار فراهم می‌سازد. امروز که تاجیکستان صاحب استقلال با قدم‌های استوار راه پیشرفت را طی می‌کند، حفظ و تحکیم این نعمت بی‌بها وظیفه هر یک شهروند کشور محسوب می‌یابد. با همین هدف گروه جمهوریوی نوای مادران وحدت سرا با شهر و ناحیه های ولایت ختلان سفر نموده با ساکنان ملاقات و صحبت های سودمند دایر میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد مخبرمان محمد علی اکرموف.
7: гурӯҳи ҷумҳуриявӣ навои модарони ваҳдатсарро дар доираи сафари худ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ташриф оварда бо сокинон, ҷавонон, фаъолони ҷомеа ва намояндагони касбукори гуногун мулоқот анҷом доданд. ҳадафи асосии ин ташаббус таҳкими ваҳдати миллӣ, тарғиби арзишҳои соҳиби истиқлолӣ, баландбардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқӣ ва таҳкими нақши занону модарон дар тарбияи насли ватандӯст арзёбӣ мешавад. зимни вохӯриҳо иштирок чиён доир ба аҳамияти сулҳу субот, ҳифзи дастовардҳои соҳибистиқлолӣ ва саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ибрози назар карданд. яке аз чунин вохӯриҳои пурмуҳтаво дар шаҳри леваканд баргузор гардид. иштирокчиён аз нақши модарон дар таҳкими фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва тарбияи насли худогоҳу масъулиятшинос ёдовар шуданд.
8: مدیر شبه کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی ناحیه رودکی عثمانزاده ماهیره هستم. ما در شهر لیوکند ولایت خسلان با گروه کاری کاروان مادران وحدت سرا اشتراک داریم. در ولایت خسلان با فعال زنان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را به انجام رسانیدیم و از کارخانه های خرد و بزرگی ولایت خفلان دیدن نمودیم. در هر یک منطقه با زنان و دختران با قشر فعال جامعه چورابینی های فرهنگی و معرفتی را برگزار نمودیم. ما زنان و بانوان همیشه طرفدار صلح و وحدت هستیم. ما زنان و بانوان از دستگیری های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت минатдор ҳастем, ки барои мо занону бонвон бисёр як шароитҳои хубро фароҳам овардаанд. махсусан дар самти занону бонвон барномаҳои давлати санадҳои меъёрикиро ба имзо расондааст. занону бонвон дар ҳама самтҳои мухталифи ҷомеа саҳмгузор ҳастанд.
7: зимни суҳбатҳо таъкид гардид, ки модарон ҳамчун нерӯи созандаи ҷомеа метавонанд дар пешгирии зуҳуроти номатлуб ва тарбияи ҷавонони ватандӯст саҳми муассир гузоранд. сафари гурӯҳи ҷумҳуриявии навои модарони ваҳдатсарро ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон идома дошта, баргузории чунин чорабиниҳо ба таҳкими ваҳдати миллӣ, болоравии ҳисси ватандӯстӣ ва ҳифзи арзишҳои муқаддаси давлатдорӣ мусоидат менамояд. маҳмадалӣ акрамов барои барномаи итлоъ лоти аз шаҳри Леваканд.
3: занону бонувони ҳунарманди ноҳияи Рӯшон дар назди худ мақсад гузоштанд, ки ҳунарҳои миллию мардумиро ҳифз намуда, нозукиҳои онро ба ояндагон меомӯзонанд. тибқи иттилои масъулини кор бо занони ноҳия, ҳоло наздики 80 ҳунарманд ба қайд гирифта шуда, маҳсулоти гуногун истеҳсол карда мешавад. мавзӯъро коромӯзамон Анисаи Иқболшоҳ пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
9: дар ноҳияи Рӯшон ба рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, занону духтарон беш аз пеш ба омӯзишу эҳёи анъанаҳои миллӣ ҷалб мешаванд. ин иқдом дар доираи сиёсати давлат оид ба дастгирии занон ва рушди ҳунарҳои мардумӣ амалӣ мегардад. ба гуфтаи мудири бахши кор бо занон ва оилаи ноҳияи Рӯшон Субҳия Нурмаҳмадова, ҳунарҳои миллию мардумӣ қисми муҳими мероси фарҳанги халқи тоҷик мебошад. номбурда илова кард, ки дар ноҳияи Рӯшон шумораи зиёди занону духтарон бо ҳунарҳои гуногун аз ҷумла гулдозӣ, чакандозӣ, бофандагӣ ва монанди инҳо машғул мебошанд.
10: дар ноҳияи Рӯшон зиёда аз 80 нафар занони ҳунарманд ба қайд гирифта шуда, ки ба тарғибу ташвиқ ва ҳифзи ҳунарҳои миллӣ саҳмгузор ҳастанд. дар ноҳияи Рӯшон аз соли 2021 то ин ҷониб зиёда аз 15 нафар модарон ва соҳибкорзанон ва ҳунармандон аз грантҳои президентӣ бархурдор гардида имрӯз фаъолият карда истоданд.
9: ҳунармандӣ барои бисёр занон на танҳо василаи ҳифзи анъанаҳои миллӣ, балки манбаи даромад низ мебошад. Маҳсулоти омода намудаи онҳо дар намоишҳо ва чорабиниҳои гуногун ба тамошо гузошта шуда, харидорони худро пайдо мекунанд. Яке аз ҳунармандони фаъол Зернамо Лашкариева мебошад, ки солҳои зиёд ба духтани ҳунарҳои мардумӣ машғул аст. Ин ҳунарманди асил дар суҳбат ба мо иттилоъ дод, ки соли 2020 ба гирифтани гранти президентӣ шараф ёфт гардид ва ҳунарашро боз ҳам такмил дод.
11: Ман аз овон хурдсолӣ ба ҳунармандӣ машғул шудам. ҳунар аввалини ман шерози бофӣ мебошад ва баъд ҳунари бофандагӣ, муҳра бофӣ, гулдӯзӣ ба монанди инҳо машғул шудам. соли 2016 аз тарафи таълими калонсолони шаҳри Хорух ба курси кӯтоҳмуддат ба вилояти Соғд равон карданд. дар онҷо ман ҳунари қолинбофӣ ва адрасбофиро аз худ карда, баъдан ба вилоят баргашта 4 моҳ дар шаҳри Хорух таълими калонсолон кор кардам. баъд он ба зодгоҳам ноҳияи Рӯшон баргашта ба занони хонанишин курси адрасбофиро ёд додам. соли 2020 бошад ман ғолиб озмуни грант президентӣ гардидам. дар баробар ин ман соҳиб диплом ва спаснамаҳо ва мукофотҳои пули молӣ гардидам. имрӯзҳо дар ҷашнҳои миллӣ ва фестивалҳои байналмилалӣ, ки дар кишварамон баргузор мегардад, ман аз он дар канор нестам ва ҳунарҳои худро ба марз тамошобинон мегузаронам.
9: ҳунармандон таъкид менамоянд, ки рушди ҳунарҳои мардумӣ имрӯз на танҳо ба ҳифзи фарҳангу суннатҳои миллӣ мусоидат менамояд, балки барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии занону духтарон заминаи мусоид фароҳам меорад. хурсанди бахш аст, ки дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт имконият фароҳам овардааст, то бонову бо истифода аз маҳорати худ дар пешрафти ҷомеа сами арзанда гузоранд. Аниса Иқболшоҳ, ноҳияи Рӯшон, ахбор.
3: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обуҳавои кишвар. барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
12: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирё банда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. раъду барқ ба амал меояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад. ҳаво шабона 20-22 дараҷа, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатуни савои тағйирё банда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. раъду барқ ба амал меояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 15-20, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои тағйирё бандаи беборӣ шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-21, рӯзона 29-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11, рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирё банда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. раъду барқ ба амал меояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 10-15, рӯзона ҳарорат ба 21-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирё банда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 05, рӯзона 11-16 дараҷа гармӣ дар назар аст.
3: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
13: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш
1: забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: тоҷикистон.
2: хаста набошед сомеёни гиромӣ, баргаштем ва идома медиҳем барномаи забондонро аз мавҷи 147 FM пешниҳоди шумо шуда истодааст.
3: Бале азизони дил, ва чунона ки мегӯянд, ҳар калимае ки меомӯзед қадамест ба сӯи муваффақият, ва ин ба шумо кӯмак мерасонад то як забони хориҷиро аз худ кунед, ва донистани забони хориҷӣ ба шумо кӯмак мерасонад то аз урфу одатҳои давлатҳои хориҷа баҳравард шавед, ва бо ин васила фарҳанги худи моро низ дар он ҷо, ҳангоме ки сафар мекунед, албатта ба онҳо шиносонед.
2: Бале, ва қадами дигаре ки дар омӯзиши забони англисӣ мо омӯхта истодаем, ин исмҳои, яъне суффиксҳои исмсоз дар забони англисӣ мебошад, яъне мавзӯи имрӯзаи барномаи забондон. Ва чӣ тавре ки гуфтем, зиёда суффикси аз ҳама серистеъмолтарине ки исм месозад дар забони англисӣ, ин суффикси и ER است. و با این سوفیکس ما گفتیم که می توانیم کلمه های فعل های teach رو با teacher, work رو با worker, writer رو با writer انکی تبدیل دهیم. از فعل ما اجرا کننده عمل اسم سازیم.
3: بله واقعا هم خوب. اگر در مثال اونه که ما چون در اینجا چندین مثال ها آوردیم و اگر همین مثال های آوردم رو با جمله بگیم، مثلا برادری من آموزگار است، و این رو چنانه که ما میدانیم خیلی جمله ساده است، و به همین خاطر هم ما انتخاب نمودیم جمله های ساده رو تا به شما فهمیدنی همین موضوع آسان گردد. و برادری من آموزگار است در زبان انگلیسی می شود My brother is a teacher.
2: بله. و یا اینکه مثلا حلیمه خوب راننده خوب است، این از جمله ساده است. در این جمله خوب با قاعده ساختن جمله های ساده حکایگی توجه میکنه، و همین گناه هم وقتی که معنای همون کلمه ها رو که دانیم، البته ترجمه کردن جمله برای من خیلی آسان میگردد. خوب، سلیمه is a good driver. Салима is a good driver.
3: Бале, воқеан ҳам хуб. Мо дар инҷо истифода кардем аз бародари ман, инчунин Салима. Ва боз дар баробари ин метавонем бигӯем ки ин нависанда хело машҳур аст, ки дар забони англисӣ ҳам тарҷума мегардад This writer is very famous.
2: Бале, хуб. Умедворем сомиёни гиромӣ оиди суффикси серистеъмолтарини забони англисӣ, яъне ER, бароятон ҳама чиз фаҳмо буд. Яъне ин суффикс хело серистеъмол аст, ва дар ин баробар хело осон аст бо ҳамин суффикс исм сохтан. Ва мегузарем боз ба суффикси дигар.
3: Бале, воқеан ба суффикси дигаре ки аз он низ истифода мекунанд, ин суффикси OR мебошад, ки шахси иҷрокунандаи амалро ифода мекунад. Ва мисол метавонем бигӯем ки хуб, ӯ ҳунарпешаи машҳур аст, ва албатта ки ин дар забони англисӣ тарҷума мешавад He is a famous actor.
2: Яъне ки решаи асосии калимаи actor act аст. Act амал кардан. Ва вақте ки мо ба он суффикс пасоянди оу аро илова мекунем, мешавад ҳунар пеша.
3: Ва чуноне ки дар боло зикр кардем, ин низ иҷрокунандаи амалро нишон медиҳад. Ва Меҳрона ҳам гуфтанд ки актер аз решаи акт гирифта шудааст, амал. Ва мисоли дигар ин визит мебошад. Визит ин хабар гирифтан мебошад, аёдат кардан мебошад.
2: Ва агар мо хуб чӣ гуна, агар аз ҳамин иҷрокунандаи амал созем, боз ба хуб феъли визит ҳамон суффикси машҳури маъмули OR-ро илова мекунем, мешавад visitor.
3: Бале, воқеан ҳам. Ва калимаи дигар ин invent мебошад. Хуб, invent ин ихтиро мебошад. Тарҷумаи invent дар забони тоҷикӣ ҳамчун ихтиро истифода мегардад. Вале агар мо аз ҳамин invent, яъне калимаи invent иҷрокунандаи амал созем, боз ҳам илова мекунем суффикси OR-ро, ва дар яъне ҳосил мешавад аз он калимаи нав ки иҷрокунандаи амалро ифода мекунад inventor, ихтироъкор.
2: Бале, хуб, бошад боз бо ҳамин калимаҳо جمله بسازیم، چون که وقتی که یک چیز رو با جمله شرح میدهی شاید همون کلمه در خاطر انسان نقش نبندد، ولی که جمله میگویم شاید که در خاطر انسان بهتر نقش بندد.
3: یعنی یک وسیله خوبی از خود کردن و در خاطره نقش گذاشتن موضوع ها، یعنی چونین همون چیزهایی که با ما لازم است، این با جمله نوشتن اون، با جمله تلفظ کردن اون است، استفاده نمودن همون کلمه با جمله میباشد.
2: بله، خب جمله مثلا خوب بگویم که مهمانان زیاده با آثارخانه آمده بودند، چگونه ترجمه می شود این جمله در زبان انگلیسی؟ البته در زمان گذشته است.
3: بله خب، یعنی آمده بودند و اینجا ما استفاده کردیم از مهمانان زیاد، و خب از کلمه many استفاده میکنیم. Many visitors come to the museum. یعنی visitors علاقه مهمانان زیاد رو استفاده میکنند و یعنی به آثارخانه تشریف آوردند.
2: بله، و مثال دیگر، خب هنرپیشه از اجرای نقشش با خوبی برآمد، یا اینکه هنرپیشه نقش خود رو عالی آفرید، چگونه ترجمه می شود؟
3: خب این هم در زبان انگلیسی ترجمه می شود: The actor played his role perfectly. The actor played his role perfectly.
2: خب در این جمله زیاده فکر میکنم دو خوب سوفی